Najbolji miks hitov za tvoj dan. Najbolji miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Saudi TV i Ljubljana. Zlato je Edison Gold. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Odgovor na urednica na radiju Kranja je Saša Zadni. Odgovorite je Edison Gold. Odgovorite je Edison Gold. Saša Zadni. Odgovorite je Edison Gold. Radiju Kranja.
1: You can't help but shine.